0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami er det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader i Miami, der det norske landslaget i gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer i Finnmark ble skutt i går kveld. Det bekrefter ordfører i Vardø, Tor-Erik Labaho, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Over 500 barn i Peru oppkalt etter den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland. Det opplyser det statlige registreringskontoret ifølge NRK. Det kommer i forskjellige former, og bare 4 har fått hele navnet. 91 har fått navnet Erling Haaland, og 468 bare Haaland. Ukraina har angrepet flere russiske oljeanlegg og tankskip i Azovhavet. Angrepene skjer etter en rekke ukrainske aksjoner mot Russlands oljeindustri. Totalt 13 skip truffet ifølge det ukrainske militæret, og dette antas å påvirke Russlands hveteeksport, melder NTB. En 6 år gammel gutt ble kjørt til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik i går kveld. Barnet var under vann og ble tatt opp av noen voksne. Politiet bekrefter overfor NRK at det ble utført livreddende tiltak på stedet, og luftambulanse ble rekvirert. Pårørende og vitner ble tatt hånd om av helsepersonell. Tidligere direktør for Norsk Industri, Stein Lier Hansen, har fått en regning på 9,8 millioner kroner fra Skatteetaten. De har tatt utleggspant i Lier Hansens bolig på Rjukan, skriver E24. Kravet kommer i kjølvannet av dommen mot Lier Hansen for økonomisk utroskap og korrupsjon. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Roomless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
6: Jeg er så skjelven.
7: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.

En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt I svært høy hastighet med flere ungdommer I bilen I Trøndelag. En video som sikret visse kjøring med hastighet rundt 200 km I timen mellom Hitra og Orkanger opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader I Miami, der det norske landslaget I gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer I Finnmark ble skutt I går kveld. Det bekrefter ordfører I Vardø, Tor-Erik Labahå, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Over 500 barn I Peru oppkalt etter den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland. Det opplyser det statlige registreringskontoret ifølge NRK. Det kommer I forskjellige former, og bare 4 har fått hele navnet. 91 har fått navnet Erling Haaland, og 468 bare Haaland. Ukraina angrepet flere russiske oljeanlegg og tankskip I Azovhavet. Angrepene skjer etter en rekke ukrainske aksjoner mot Russlands oljeindustri. Totalt 13 skip truffet ifølge det ukrainske militæret, og dette antas å påvirke Russlands veteeksport, melder NTB. En 6 år gammel gutt ble kjørt til sykehus etter en drukningsulykke I Larvik I går kveld. Barnet under vann og ble tatt opp av noen voksne. Politiet bekrefter overfor NRK at det ble utført livreddende tiltak på stedet, og luftambulanse ble rekvirert. Pårørende og vitner ble tatt hånd om av helsepersonell. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Rumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en
0: diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev

Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
6: Jeg er så skjelven.
7: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

Flere steder I Frankrike I dag ventet opp imot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen har ført til at flere store arrangementer avlyst, blant annet Bal de Pompier I Paris. En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt I svært høy hastighet med flere ungdommer I bilen I Trøndelag. En video som sikret viser kjøring med hastigheter rundt 200 km I timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader I Miami, der det norske landslaget I gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer I Finnmark ble skutt I går kveld. Det bekrefter ordfører I Vardø, Tor-Erik Labahå, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Over 500 barn I Peru oppkalt etter den norske fotballstjernen Erling Braut Haaland. Det opplyser det statlige registreringskontoret ifølge NRK. Det kommer I forskjellige former, og bare 4 har fått hele navnet. 91 har fått navnet Erling Haaland, og 468 bare Haaland. Ukraina har angrepet flere russiske oljeanlegg og tankskip I Azovhavet. Angrepene skjer etter en rekke ukrainske aksjoner mot Russlands oljeindustri. Totalt 13 skip truffet ifølge det ukrainske militæret, og dette antas å påvirke Russlands veteeksport, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Timeless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19.
0: Rumles, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert.

0: klokka 19. Hjertelig velkommen.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Follow Me, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: grill, diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill, diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
6: Jeg er så skjelven.
7: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.

Mer enn 600 000 mennesker evakuert I Kina I forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bavi ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den hadde tatt liv av 17 mennesker på Filippinene. Flere steder I Frankrike det I dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen har ført til at flere store arrangementer avlyst, blant annet Bal de Pompier I Paris. En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt I svært høy hastighet med flere ungdommer I bilen I Trøndelag. En video som sikret viser kjøring med hastigheter rundt 200 km I timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Store deler av det sørlige USA kan vente seg farlige temperaturer de neste dagene, ifølge meteorologene. I VM-byen Miami det særlig nettene som blir glohete, melder NTB. De siste dagene har temperaturen ligget på rundt 33 grader I Miami, der det norske landslaget I gang med treningen. Slagbjørnen som drepte 8 sauer I Finnmark ble skutt I går kveld. Det bekrefter ordfører I Vardø, Tor-Erik Labaho, overfor Avaranger-avisa. Minst 10 personer fra skadefellingsjaktlaget har søkt etter bjørnen, som angrep sauer øst for Komagvær. Statens naturoppsyn bekrefter hendelsen. Det fare for styrtregn og mye lyn I dag. Meteorologen har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Østlandet, og tordenvær med mye lyn på Sørøstlandet. Mest aktuelle perioden mellom klokka 16 og 20, og det kan lokalt komme mer enn 20 mm nedbør I timen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Rimless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Hø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
6: Jeg er så skjelven.
7: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

Billetter til fotballkampen I kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England I fotball-VM lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. Det fare for styrtregn og mye lyn I dag. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Østlandet, og tordenvær med mye lyn på Sør-Østlandet. Mest aktuelle perioden mellom klokka 16 og 20, og det kan lokalt komme mer enn 20 mm nedbør I timen. Været I ferd med å bli noe bedre I det skogbrannherjede området sørøst I Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker omkommet og flere savnet etter brannen I Los Gallardas-området I Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker evakuert I Kina I forkant av en kraftig tyfon, som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bavi ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den allerede tatt liv av 17 mennesker på Filippinene. Flere steder I Frankrike det I dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen ført til at flere store arrangementer avlyst, blant annet Bal de Pompier I Paris. En bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt I svært høy hastighet med flere ungdommer I bilen I Trøndelag. En video som sikret viser kjøring med hastigheter rundt 200 km I timen mellom Hitra og Orkanger, opplyser politiet. Føreren beskrives som en voksen mann. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. Det er fare for styrtregn og mye lyn i dag. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om styrtregn for deler av Østlandet, og tordenvær med mye lyn på Sør-Østlandet. Mest aktuelle perioden er mellom klokka 16 og 20, og det kan lokalt komme mer enn 20 mm nedbør i timen. Været er i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag er det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker har omkommet, og flere er savnet etter brannen i Los Gallardas-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker er evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon, som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi er ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Flere steder i Frankrike er det i dag ventet oppimot 40 varmegrader. Farevarsel på høyeste nivå er utstedt for om lag en tredjedel av landet, ifølge Meteo France. Den nye hetebølgen har ført til at flere store arrangementer er avlyst, blant annet Bal de Pompier i Paris. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Heisane, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale I Istanbul etter at Norge slo Brasil ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet I Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen I kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England I fotball-VM lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Trøndelag I ettermiddag. Det en motorsykkel som har kollidert med en bil på E6 mellom Grong og Gartland, skriver Namdalsavisa. Motorsyklisten antas å være alvorlig skadet. Veien ble stengt begge retninger etter ulykken. Været I ferd med å bli noe bedre I det skogbrannherjede området sørøst I Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker omkommet og flere savnet etter brannen I Los Gallardas-området I Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker evakuert I Kina I forkant av en kraftig tyfon, som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den allerede tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Roomless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Follow Me, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: tunnel i deisene. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale i Istanbul etter at Norge slo Brasil ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Trøndelag i ettermiddag. Det en motorsykkel som har kollidert med en bil på E6 mellom Grong og Gartland, skriver Namdalsavisa. Motorsyklisten antas å være alvorlig skadet. Veien ble stengt begge retninger etter ulykken. Været i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker omkommet og flere savnet etter brannen i Los Gallardos-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den allerede tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Roomless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retrojam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
3: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 I lykketallspotter.

0: Endelig reisene Detanean Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
6: Jeg er så skjelven.
7: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnelideisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tellereisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
6: Jeg er så skjelven.
7: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.

0: Rimless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retrojam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
3: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: naturlig det samme. Dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.